ca să mă con. Să vă înia euradena o noua în casa mamă cu amă. Abia din să. Uber to me a survivor.